0: Confie ou Vagara. En Siche, c'est le partage de l'âme et de l'esprit des langues kanak du pays, proposé par l'Académie des langues kanak.
1: Bosu Suwe Kop. Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Khofi Uvahara préparée par l'ALK Hot Mawab. En début de semaine, nous étions sur la côte est à Yehen avec Yvonne et son compte en Emi. Ensuite, nous avons traversé les montagnes jusqu'à Khujo, Vogue, pour écouter le témoignage d'Adèle Ambwato. Et aujourd'hui, nous allons à l'extrême nord pour écouter le conte de la mouette et du courli en langue Nelema, la langue parlée à Poum avec Cécile Fado.
2: Pinjin. Pinjin ni bon ma helili. Li nga pewaya, pewaya uhanda. Li waya, waya, waya piyo. Himbi likuwa mbona helili. Me yu mwin. Mwin me yu tu. Pambenda mwafwa mwaga pwangiye, kwa mwelige mbondau. Mbondau te anyanya loon. Mwelige itamba te anyanya loon me. Lalinchaka mwenye me lanyipwagin me. Iha mwemboko ndaoli. Watukunwa onme watana. Wa aga mwemboko ndaoli. Hata nombore onda mfenda merukuru nomba on. La tu me la tu kut mba on. La ari mbon do ipa ambe mandu mba on. La onda me la onda khambo shin. Ndola onda khambo shin na ikhambo. Tu songi enda me amono. La atu me la songi enda amono. Songi enda amono. La onda mba amono. Ikhambo shin nambwe. Ikhambo shin nambwe. Ena ke o awa masaka mwenyo. Na kambo chime je onda mbwannu. Je onda mbwannu le na ayo. Choni ki pwato pwandu na ayo na wendu mbwamu. Ne. Choko mpendu mena mbwannu me jo pendu mbwamu. Me yandi ya mbwon le li. Kambo chine na nyanya lon. Me li le. Yutu na wendu mbwamu. Ne ikhambo chena tenye nyalona mwje fe me ya anani mwomba mwali. Mweli ife ya mbon me anani mwomba mwali le mpwanu. Le mpwanu. Mweli unani mwomba mwa. Mweli ya la ata amba me la mwomba ndo ni akhambo chena mwona mwe. Chwa amani. Amani ni mwami ya asino we. Numalimbai. Ndai asino wewe u asino wewe u arusa magalingu para ma arusa magalingu para ma ne i una kamu cita nyanya lo ne kamu ada nyanya lo namu lili kau tak kamu yo mali yo i lau lau onda mana lihat sama kaya mela onda main dan indah mela jalan. La fua minda ta fui la tu nanda la onda mungila ninda kone onda ku mbon me imbara agenda pumbu ya bi na minda mindu menale minda itu menale na iha mbara ma bara ma ya bi na mbu ya bi na mambe na tu menale mele ga iha mata nya nya lo na mbu puat na awa me jo onda ma jo onda ma mambe ya tu menale na iha mbu Kamu nama nyambo. Oh, ame ya onda ke enan dia wajan. Mali ke itu dia wajan. Lau tu mana nindak, me itu dia wajan. Dia wajan, mali ke yuk kamu. Enak ke wajan mana aku tahu kan? Jo peli nasa kamu yo me wau onda ma. Mali ke peli nasa kamu ni me lau tu bahin wajan. Lau onda ma main dah itu mana le. Mali ke onda uya main dah ne. Lau onda phone. Mali kalau aman, mali awal lama ikhambo namanya. Wei aling hilili ikhambo. Jepen apa lih nara kamu yo? Ikhambo. Enafen nama benat natu pambele bayi jo hiwa ya mukim bilik wanyu natu pambele. Bandau main lo.